Radio Gradačac, noćni program. Muzika za sva vremena. Muzika za sva vremena.

0: kroz priče koje spajaju ljude.
1: Rasli smo zajedno.
0: Naš grad
1: i Radio Gradačac.

mesec ko oreol s fresaka, na reveru srce kao broš, kućica u senki bresaka, ne znam šta bi tela još. Ajmo sad, plava sokla i biber crep, ume život da bude lep, da smo zdravi i

0: je među ljudima, a za nas dvoje stvarno ni jedan. Da živimo kako živimo, jedno bez drugoga.
1: Mila,
0: mila,
1: najmilija,
0: najmilija,
1: nežna, najnežnija,
0: najnežnija.
1: Milion razloga,
0: milion razloga nas dvoje razdvaja,
1: nas razdvaja, a da li jedan,
0: a da li jedan
1: stvarno, stvarno je vredan. Da živimo,
0: da živimo kako živimo,
1: kako živimo, jedno bez drugoga.

od nadruženja, uz dobru muziku i reklame, naravno zanimljive priče, mi vam nudimo društvo sve do 12 sati. Sa vama su Majda Pezarović i Džemal Delić. Dobro jutro i dobro nam došli.

0: Jedinstveni prirodni ambijent jezera Hazna za vaša vjenčanja i svadbe. Informacije na 061 142 022. Jezero Hazna, Gradačac.
1: Fazprom, d.o.o. Modriča, vaš partner za prodaj i servisiranje pumpi za vodu i elektromotora. U ponudi su sve vrste pumpi za vodu, izdvajamo poljski brend Ivo. Tu su i dubinske potopne pumpe za domaćinstvo, prečnika 66, 75, 90 i 98 mm. Na stanju imamo veliki izbor kvalitetnih i pouzdanih proizvoda. Dajemo garanciju na svu robu i usluge. Nudimo veliki izbor robe u našem OLAX shopu. Posjetite nas u Modriči, Svetosavska bez broja, ulica preko puta Doma zdravlja. Ili pozovite 053 812 691, 065 826 641 ili 063 994 946. Kontaktirajte nas putem e-maila fas@hotmail.com. Naše dugogodišnje iskustvo je garant kvalitete usluga i ponude. Fazprom, d.o.o. Modriča, vaš partner za prodaju i servisiranje pumpi za vodu i elektromotora.

0: Kad znaš šta se dešava.
1: Kad znaš šta se sluša.
0: Znaš gdje si.
1: Radio Gradačac.
0: 98,3 MHz.
2: Širom Bosne i Hercegovine jučer je održana zajednička registracija za trku šetnju za ozdravljenje organizaciji Think Pink Zajedno smo jedno i naše zmajice su godinama dio ove velike priče, priče o nadi, podršci, hrabrosti i zajedništvu i jučer su vas pozvali da im se pridružite, registrujete i svojim prisustvom pokažete ženama koje se bore s karcinomom dojke da nisu same. Kako je protekla jučerašnja registracija, saznajemo od Nisvete Ogić, predsjednice udruženja građana Zmajice Gradačice.
3: Do sad je registrovano 45 naših sugrađana, mi smo naravno zadovoljne. Registracije su otvorene do 26. septembra, tako da građani mogu, imaju na

0: stranci ima kod na koji se mogu registrovati i svakako ćemo ostaviti na našoj stranci brojeve telefona koje mogu kontaktirati i tako i tim putem da se registruju. Svaka hvala našim sugrađanima što su uz nas i što su nam iz godine u godinu podrška velika.
1: Registracija je 20 konvertibilnih maraka, na taj način pomažete akciju besplatnih mamografskih pregleda. Uz registraciju, dakle, dobijate i poklon brendirane ceker, a pomažete osobama oboljelim od karcinoma dojke, ali ujedno ste i dio aktivnosti kojima učestvujete i u podizanju svijesti o ovoj bolesti. Registracija se vrši sve do 26. septembra, a čuli ste već na koje načine možete i učestvovati. Mi ćemo nešto više o trki, šetnji za ozdravljenje, govoriti i u narednim danima sve do same ove manifestacije u Sarajevu.

0: Sizife! Hej, Sizife!
1: Šta hoćeš, bolan?
2: De, reci mi, ba, što guraš to kamenje non stop?
1: Da vidiš, kakvo kamena, mermera i granita ima kod jede kamenice...

0: subotom.
1: Bye bye.
2: Tako je, ovo je Korlaž subotom i ove subote 5. septembarskog dana. Mi smo zajedno sa vama. Družimo se do 12 sati. Ne zaboravite u 11 besplatni mali oglasi. Do tada pozivajte broj 035-817-427 i recite nam vašu muzičku želju, vaš pozdrav. Naravno, mi ćemo rado ispuniti vašu muzičku želju i poslušati kako ste vi danas, što vam je zanimljivo, šta nije, i čuti kome su ti pozdravi upućeni. A pozdravi nam stižu i putem Viber broja 061-26-49. Kaže, jutro muzička od Farizade, lažeš, pozdrav od Mirele. Hvala Mirela za pozdrave. Iće i muzika.

0: Kad znaš šta se dešava.
1: Kad znaš šta se sluša.
0: Znaš gdje si.
1: Radio Gradačac.
0: 98,3 MHz.

0: Neka da nam dvije pive i red bogat muzici malo tiše. Nije mi Boga nikako zadovoljno. Ne žalim ja duševan čovjek, ne da on da kad se daraču.
1: Ja mislim da ga daraču oni snimati.
0: Oguše ga od sebe, bil ti, bil ti dopustio. Ali nije ni to, mislim. Ne daj mu bolan da srda svira.
1: Sigur, ovo kriza, jel?
0: Ja bolan, rad traže veselo.

0: 8-1-7-4-2-7.
1: Besplatni mali oglasi.
2: I evo nas u besplatnim malim oglasima, 11 sati, 5 minuta za vaše pozive na broj 035-817-427. Do početka besplatnih malih oglasa slušali Šemsu Suljaković, Hajdemo srećo, po želji naše Salime. A šta vi to kupujete, prodajete, mijenjate, poklanjate, iznajmljujete? Recite nam na telefon broj 035-817-427, kažete vaš besplatni mali oglas i naravno kontakt telefon. Čekamo vas.

0: Ovo su besplatni mali oglasi, izvolite, dobar dan.
1: E, dobar dan, kako je?
0: Evo ide.
1: E, ovako, prodajem balkonski prozor, odnosno stijena zvana sa dva krila, bijela, plastična, u vrlo dobrom stanju, pa eto, ako neko želi, nek se javi na 062-432-887.
0: 887. Dobro, hvala vam lijepo. Molim, prijatno. Evo, upisujemo i prvi besplatni mali oglas ove subote, 5. septembarskog dana. Čekamo novi poziv na 035-817-427. Ukoliko nešto kupujete, prodajete, mijenjate, iznajmljujete, poklanjate, pozovite nas, slušamo zajedno vaš besplatni mali oglas i putem talasa Radio Gradačca dopiremo do naših slušalaca i potencijalnih kupaca ili onih kojima bi to što nudite moglo biti od potrebe. 035 817 427. Besplatni mali oglas.

Još malo smo zajedno sa vama u besplatnim malim oglasima. Upućujem pozdrav našim slušalcima. Ukoliko nešto kupujete, prodajete, mijenjate, poklanjate, iznajmljujete, pozovite nas 035-817-427. Još nekih minut smo zajedno sa vama u besplatnim malim oglasima. Čekamo vas.

0: Halo.
1: Dobar dan.
0: Dobar dan, izvolite.
1: Ovako, ja ovi poklanjam jedan prozor za vikendice i ovaj prodajem hodu dječju, cijena je 25 maraka hodaj. Ako nekom treba prozor da se javi na broj telefona 062-202-749.
0: Hvala.
1: Hvala i prijatno.
0: Molim, upisao sam i vaš besplatni mali oglas. I to je to što se tiče besplatnih malih oglasa ove subote, 5. septembarskog dana. Još jednom ćemo ponoviti. Prodaje se balkonski prozor, stijena sa dva krila, bijele boje, plastični.

0: subotom.
1: Bye bye.
2: I poštovani slušalci, evo nas u završnom bloku vaših pozdrava i muzičkih želja u kolažu subotom. Družimo se naravno do pola 12, ali u narednih 20 minuta imamo mogućnost da slušamo i vaše muzičke želje. A to ćemo naravno ostvariti ukoliko nam pošaljete poruku na Viber broj 061-264-9 ili nas pozovete na dobro poznati kontakt telefon broj 035-817-427. Nudimo vam ove mogućnosti, pa iskoristite ih i ovoga prije podneva. A koristimo i naravno priliku da pozdravimo

5 minuta je do 12 sati, završamo još jedno prijepodnevno izdanje programa Radio Gradašca u ovom subotnjem vikend programu za 5. septembarski dan. Slušali smo uglavnom muziku po vašim željama, ali prenijem vam neke od aktuelnih vijesti i događaja dana i

obaveze. Regulišite izvođačka i fonogramska prava. Kontaktirajte AIS i Fonogram na broj telefona 033 425 400 ili 033 425 290.

0: Kad znaš šta se dešava.
1: Kad znaš šta se sluša.
0: Znaš gdje si.
1: Radio Gradačac.
0: 98,3 MHz.

0: Zašto ona? Novo u Fazprom Modrića. Hidropak za vodu Jet 1024 litre, 1100 vati za 295,30 maraka.
1: Fazprom Modrića 065 826 641.

0: Au, Jasmin, što radiš, Jasmin?
1: Ne može, vesti nikakve ne idu u program, ne može, ide muzika.
2: FM 98.3, radio Gradačac.

0: Vi birate boje i linije, mi isporučujemo udobnost. Sinedo Commerce, vaš salon namještaja.
1: 049 745 650.

0: Kad znaš šta se dešava.
1: Kad znaš šta se sluša.
0: Znaš gdje si.
1: Radio Gradačac.
0: 98,3 MHz.

U Gradačcu stoji Husejnija, džamija Husein kapetana Gradaščevića i dragulj bosanske baštine. Monumentalni portal, raskošni mihrab, sura Feth ispisana na zidovima i vitka monara sa prekrasnom šerefom samo su dio njenih posebnosti. Na njenom portalu ostala je poruka. Nešto slično nije vidio ni onaj koji je mnogo putovao. Pozivamo vas na svečano otvorenje obnovljene Husejnije uz najviše zvaničnike islamske zajednice u Bosni i Hercegovini na čelu sa Reisul Ulemom Husein Efendijom Kavazovićem. Nedjelja, 6. septembar 2026. godine u 11 sati i 30 minuta. Dobro nam došli!

0: O, Jasmin, šta radiš, Jasmin?
1: Ne može, vesti nikakve ne idu u program, ne može, ide muzika.
2: FM 98.3, radio Gradačac.

0: reklame, muzika. Muzičko-marketinjski blok Radija Gradačac. Fasprom, deo Modrića, vaš partner za prodaj i servisiranje pumpi za vodu i elektromotora. U ponudi su sve vrste pumpi za vodu, izdvajamo poljski brend Ivo. Tu su i dubinske potopne pumpe za domaćinstvo, prečnika 66, 75, 90 i 98 mm. Na stanju imamo veliki izbor kvalitetnih i pouzdanih proizvoda. Dajemo garanciju na svu robu i usluge. Nudimo veliki izbor robe u našem OLAX shopu. Posjetite nas u Modriči, Svetosavska bez broja, ulica preko puta Doma zdravlja. Ili pozovite 053 812 691, 065 826 641 ili 063 994 946. Kontaktirajte nas putem e-maila fas@hotmail.com. Naše dugogodišnje iskustvo je garant kvalitete usluga i ponude. Fasprom, DOO Modriča, vaš partner za prodaju i servisiranje pumpi za vodu i elektromotora.
1: Novo u Fasprom Modriča, trodjelno kućište sa filterom za vodu za 95,90 maraka.
2: Fasprom Modriča, 065 826 641.

0: Kad znaš šta se dešava.
1: Kad znaš šta se sluša.
0: Znaš gdje si.
1: Radio Gradačac.
0: 98,3 MHz.

0: Kad se vozite, radite, učite u sitne sate, noć uz radio.
1: Puštaju neku dragu muziku, moje misli tebi putuju.
0: Radio Gradačac.

Radio Gradačac, noćni program. Muzika za sva vremena. Muzika za sva vremena.

Radio Gradačac, noćni program. Muzika za sva vremena. Muzika za sva vremena.

0: Au, Džasmin, što radiš, Džasmin?
1: Ne može, vesti nikakve ne idu u program, ne može, ide muzika.
2: FM 98.3, radio Gradačac.

0: kroz priče koje spajaju ljude.
1: Rasli smo zajedno.
0: Naš grad
1: i Radio Gradačac.

0: Kad znaš šta se dešava.
1: Kad znaš šta se sluša.
0: Znaš gdje si.
1: Radio Gradačac.
0: 98,3 MHz.

Radio Gradačac, noćni program. Muzika za sva vremena. Muzika za sva vremena.

0: Kad se vozite, radite, učite u sitne sate. Noć uz radio.
1: Puštaju neku dragu muziku, moje misli tebi putuju.
0: Radio Gradačac.

0: Au, Jasmin, što radiš, Jasmin?
1: Ne može, vesti nikakve ne idu u program, ne može, ide muzika.
2: FM 98.3, radio Gradačac.